0: ono što vas čini sretnim. Radio Đakovo na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je. Čovjek

svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama. Ova čaša novi je savez u mojoj krvi koja se za vas pro...

Isuse, ovaj dan je dan Tvoje slave. Slavimo Te, Isuse, radosna srca. Pa otvorimo svoja srca, svatko ima nešto za dati. A ja vas sada pozivam, onaj tko

Ja evo, pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu. I unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i... Ali ne, ne traje.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Kraj škole je blizu, a Vakum popusti su već tu. Uhvatile novo laptop za 693,99 i Samsung Galaxy A16 za 99,99. Vakum tehnika, dostupna svakom.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Uz Salaš imam kuma, sretno sklapanje braka kumu Patriku sa Ivom želi kum Patrik i Nikolina. Dragom kumu Dini puno sreće u sklapanju braka s njegovom odabranicom Nikom želi kum Stjepan uz poruku kume sretno. Kumu Danku puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu s Valentinom želi kum Stjepan.
1: Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca žele vam kumovi Deni i Dijana.

Slušamo Olivera i pjesmu Kad mi dođeš ti. Dragi naši Danko i Valentina, sve je lako kad vas vodi ljubav. Sretno, Bruno, Ana i Franka Kulaš.

A sada Maja Šuput i Svatovska. Dragi Nika i Dino, zapamtite, sretni brak čine kompromisi. Ti kažeš svoje mišljenje, a onda zajedno odlučite da je ona u pravu. Žele vam vaši Ana i Ivan. Dino i Nika, sve najbolje i najljepše želi Matea. Sretno vjenčanje sinu Dini i snahi Niki želi mama Danijela sa obitelji od srca. Sretno sklapanje braka sinu Patriku s izabranicom Ivom žele mama i tata. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Sretno sklapanje braka Dini Pražaku s Nikom Pralas želi teta Vesna i tetak Mića Horvat.

Halid Bešlić dolazi nam s pjesmom Taman je. Danko i Valentina, želim vam ljubavi i sreće i neka vam svaki dan bude pun smijeha i uživanja zajedno. Od srca vam želi bratić Toni. Nika i Dino, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Tata Danko, Matea i Marta. Josipa i Matej, čuvajte se, mazite se i pazite se. Vaši nećaci Tin i Petar Tomašek. Sretno sklapanje braka Dini s Nikom želi proizvodnja Taman. Sve najbolje Josipu Bušiću s njegovom odabranicom Anom, puno ljubavi i razumijevanja, Božjeg blagoslova žele baka Luca, stric Drago i strina Jasmina. Neka vaša ljubavna priča bude poput najljepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Čestitke na početku zajedničkog života Dini Pražaku s Nikom Pralas želi sestrična Marija, suprug Josip i kćerka Mija Fehir.

Patria, ja se ženim. Sretno sklapanje braka Patriku i Ivi žele mama i tata. Drago nam je što ste našli svoje sklonište od svih životnih oluja, što ste našli ruku koja idealno odgovara vašoj i što ste našli ljubav za koju ne želite da ikada završi. Sretno sklapanje braka Dini Pražaku s Nikom Pralas želi teta Vesna i tetak Mićo. Sretno u zajedničkom životu Mateju Radonić s Nikolinom želi baka Božana iz Kešinaca.

Ako ne znaš šta je bilo, pjeva nam Marko Perković Thompson. Od nećaka Patrika i sestre Mirjam za Dominika i Anu. Kumovima Dominiku i Ani želim puno zdravlja, sreće i ljubavi, te da nikad ne zaborave šta je bilo. Vaš kum Stjepan. Puno uspjeha u bračnom životu želi vam ekipa Dekora.

Tvoja i gotovo i Lorena Bučan. Matej, bili smo djeca kada smo započeli našu vezu, a za koji dan izgovaramo naše sudbonosno da. Hvala ti što si bio uz mene u najljepšim i najtežim trenucima. Ti si moj mir, moja snaga i moja najveća sreća. Volim te i jedva čekam naš dan i ostatak našeg zajedničkog života. Tvoja Josipa.

i najljepše želje. U životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Ana i Josipe, sve najbolje želim vam Luna, Karlo, Maris i Tomislav Barišić. Sretno, mladenci!

0: Zvezda.
1: U skladbu Doživotno tvoj skupinu Posegana, evo najljepše čestitke. Za Mateja Radonića i Nikolinu Nesek. Tetino, nek te sreća prati u zajedničkom životu sa tvojom Nikolinom. Voli vas teta Mirjana.

U skladbu Oženi se brate moj, evo čestitke. Sve najbolje bratu Dominiku i Jani od brata Emanuela.